Jag skulle sett i fjol, där var det reja moran som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette. Där kan

Du skulle sett i fjol, där var där ej amoran, som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tena. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette.

Nere havets blek. Hör nu synger de på slättarna på Uvår. Det är Lise på väg och lange styrman fram. De to ska nå alle tider holde sig fram.

Och det är väl det som det som är telefon och e-mail och det hela har utlagt mer än akkurat ett brev har inte kan fortälla något med armar. Så ska jag lägga till en sång med Willie Nelson och han ska synge för oss en sång som samman med Waylon Jennings då, och den sången heter enkelt och rätt Du håller på och mister vede. You nearly lose your mind.

Så han kan väl många och få sovet sig att jag kan inte stoppa och vara glad I dig. Och det kan jag personligen skriva under på att på mandag, söndag som kommer så har kona mig varit gift I 58 år. Och jag är fremdeles lika glad I henne idag som jag var då vi träffade varandra för snart 59 år sedan. Men för någon blir det dessvärre sånt som Skeeter Davis ska synge för oss. Det är gråtetid, crying time.

0: Ja, flott musik.
1: Mm. Somnar mest här.
0: Men vi har en telefon, hallå.
2: Hallå, var det med nu?
0: Det var där nu, ja.
2: Ja, vad det gjorde nu, klar.
0: Ja.
2: Det var så fin musik att vi måste somna.
0: Nej, han är nydlig den.
2: Ja. Nu prövar man på superkött och köttdeg.
0: Uh-huh.
2: Men det var väl inte det du hade?
0: Jag har inte någonting av det.
2: Ja, men suppe och dig.
0: Suppe och dig, ja. Vad du sa?
2: Superkött och köttdeg.
0: Ja, men det kan du ha, men det är något annat.
2: Ja, det har du selvfølgelig.
0: Ja, men det var ju rätt.
2: Ja, var det rätt nog?
0: Det är rätt, det är ju, ja.
2: Ja, men okej då. Det var kom in som fullfaffa. Vi skriver upp och så glömmer vi det och så snur vi på.
0: Ja, det är ju
1: ja.
2: Det. Ja, men det är kosligt att höra dock igen. Dock är superdammar nu, vet du.
1: Vi är där hela tiden.
0: Men du kan slå länge, Åke.
1: Du kan bli snabbt.
2: Nej, ingen blir leja dock. Är du gal?
1: Ja, det ska du inte säga.
2: Det kan jag säga. Det blir inte det. Och så fin musik, vet du.
1: Ja,
2: och allt.
1: Det är min.
2: Ja. Så då vill jag bara hilsa tillbaka till Elsa och Øyvind och Tore Lande och till Lista, till Sigrun och Leif Arne och ellers alla kände sig. Och till dere på radio som håller på.
1: Ja.
2: Och är så flinke.
0: Tack för det, ja.
2: Ja. Okej, okay. Ha det gott och god helg.
1: I lika måde, ja.
2: Ja, ha det.
1: Ha det. Nu är det stille. Men vad i världen, bor i världen lever näbbdyre? Och så läste jag en vits idag. Det var norrman, nej, svensken, nej. Nå, jeg glemte.
0: Er du glemt? Norsk eller svensk eller annet?
1: Ja, han hadde bedt han til middag.
0: Hvem hadde bedt?
1: Norman hadde bedt svensk til middag. Og så, når han ringte på, så var han ikke hjemme. Så stod der lapp på døra, jeg er ikke hjemme. Og så skrev svensken, jeg har ikke vært der allikevel. Han var dum. Men det

Dancing Queen fick vi där. ABBA med Dancing Queen fick vi där. Och That's Me, den singeln där, den är 50 år old. Jag har den på singel här, så jag husker den dag i dag. Den låten hade både Dancing Queen och That's Me är 50 år. Då ska vi over till Bentelin. Vi kommer med några låtar här nu.